اے خدائی بندرا رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن. آہ راج زاسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود.